0: gillar storkar. Som kompisar menar du?
1: Som mat såklart. Storkar äter sorkar tills de storknar.
0: Läskigt. Nej, nu sjunger vi om något annat. Radiohoppan. Varför tror du storkarna försvann?

0: Hej, Aloy! Har du hört den här?
1: Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot

min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv mot en cykelpump, cykelpump mot en morakniv, morakniv mot en basfiol, basfiol.

rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en morakniv. Morakniv mot en basfiol. Basfiol mot en yllefilt. Yllefilt mot en pappershatt. Ja, så håller man på det och fixar och byter och lägger till ett ord hela tiden på slutet. Så håller man på så länge som man orkar eller kan komma ihåg eller vill.

0: Leksaksbil mot rostig skru mot en cykelpump. Cykelpump mot en mora kniv mot en basfiol mot en yllefilt mot en pappershatt mot en fingerborg. Fingerborg mot en gul ballong mot en gaspolett mot en elgitarr mot en piller och action och kärle. Det är slut nu.
1: Åh, den där apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.

0: Det har blivit dags för apiga önskningar. Låtar som alla ni små bananbarn har önskat er. 1, 2, 3, 4, 5. Nå, jättemånga.
1: Tjena, Felicia!
2: Felicia med My System. Och vad heter du?
1: Maja.
2: Maja,

0: knepiga önskningar. Låtar som alla ni små bananbarn har önskat er.
1: Hej, jag heter Arja. Jag är 5 år. Jag önskar Barbie Girl. Hej då.
2: Hi, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hej, Jan.
3: Kanske banan, melon, kiwi, citron, kanske?
2: Ja.
3: Vem är det som önskar? Vad heter du?
2: Nilton.
3: Nilton, 5 år ifrån Jämtland. Ifrån Oviken, kanske? Eller säg Oviken.
2: Oviken.
3: Mm. Och lillebrorsan Elton önskar också. Hej då. Ska du säga hej då?
2: Hej då.

0: Radio Apans knattekanal.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Det finns så många små ord på vår jord. En hel

0: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.
1: Nu ska jag berätta om en pojke som har ett litet annorlunda namn.